И потом она рекла, би парада говорила, че мож сме зрау, но потом става пришла, я, да ми два грева на разенке, тако и тако. И потом сум па раз тольмачу, и потом кратко мало реку, висте кай, и билако стократ, билако врго брисачо проч, ко смешуш ко сяну, кай сум се туда живел, па življenje ni gladka pot in tudi v duhovništvu ni gladka pot in tudi v zakonu ni gladka pot in če en do drugega odkrit, pa nekje skuša hoditi eno res skupno pot, potem ne more biti nobenega problema. Ne? Ampak če kaj vsak svojo pot, potem je jasno, da pride enkrat do razpotja.